0: sende edite efiru kwa umanji ndi inu type ya inu gadzira andizega yeru kwa umanji ndiye kuuraya edisa yuraya asinesha inu gadzira yoyo saka yeru kwa ndiye kuuraya mpozi yeru kwa unu zimisadumbu umwajyo urunuta muna nuna masose umurunu tanga kuti muna tanga kutosa kulezu kutani ngachi nengo hili kijitokina mkati mtezo wake saka zose simuze nita lukawe zoso umwelengu ruwa ruwa mbira za kuti anda break miwezi anda mabona saka zine zili yedi simanji ningi ilipata temina matu
1: aywa tunatenda zikuru madzobari gaiti zoke zakare tichi wane kana mchimbo tipa zakare patunu kwa sangu uchikubatai kune wanu langu wachizongu wachingo ugo shandiza na neme
0: tukunu kwa harare kuru gare pa AC 35 mna mambo kwa za jimu wa mkweru tukuya mkweru mfuwa 22 na 23 nyange mbili mkweru kumkopa 9 bani batu batu wante bata pa 0773 066 354 0773 066 354 kana 0776 581 704 0776 581 704 kana kuti 0776 581 698 0776 581 698 tiri kuti ana mwara kuna chinoramba ini tiri kuda matambudziko yaanonzi ayo ayapera aya vanhu vanenge vachititanzwa nekufamba ndo matambudziko atinotibati iyayo yatinoda kugadzira mamarriages ari kusheka dzimba dzakawanda dziri kuparara asi tinoda kugadzisa nhau idzodzo kune vamwe vasiri kuroorwa chikonzero mhepo ndo zvimwe zvatiri kugadzira izvozvo saka tiri kuti vanhu vogweru vawaniwa nyasha namwari tikusangana mugweru imomo musi wa 22 na 23 0773 066 354 kana 0776 581 704 kana 0776 581 698 ndoti varangarirwa nzvimbo vagari vegweru.
1: Ewa tinotenda zvikuru amadzimba tosangana zvakare muchikamu chinotevera.
0: Amen. Ndotenda kwazvo kumbowerwai.

0: kureze kumapedza.
1: Anisikusiva masefera wakaita namba dzangu mufo.
0: Moto ere, aseratwe, moto ere.
1: Kata panketsa kukufoni.
0: Anzi kukataza kusefa kwa wane kwa kati kwa mbafoni chepu chepu.
1: Uchito stima zwako lai.
0: Ndopo anapana mwa mnarenga kazi transport.
1: Lai, dinoda husband and wife. Unoda clock.
0: Kweta kanzi bundles.
1: Lai.
0: Kweta kanzi.
1: Ni life.
0: Kanzi airtime.
1: Waka online. Kutindi kude ziri right. Asa uskundi pata.
0: Apa time time apashe kwa na makanika.
1: Naka u.
0: Fun bugui.
1: Pisa kum.
0: Fun bugui.
1: Leda kudana nanewe kushika mkuvasi. Wese anu manya niwe anu zungusiwa.

0: Pando pando kutanyaze rudwezike. So na kutunyaze upinda ne moyo. Azi usanyura murudu.
1: Ha ha.
0: Anzi wose mno mkazi ngo vuma. Understand kuti baby ini ndini daddy. Ungo ziyotu ayu waka. Awa ndi daddy. Awa ndi mdara. Waizia. Ndo chiba ba ba. Chiba. Kwede sojalafuka. Bando chiba. Anyway.

nzio dzari kurwa nasika ndozi kutoitika wangu ndimazi baba tika hii akwa mzondiwa ai waka unoza zunaitika ino futika ino vamu komboni kaya saka wandi jana budarichi wana wamwande za speaker spoiler warichi but still and the bestie but still kushka angwa ipei zwaka angwa ipei tika mbudeza chi chumasta ambuvu ambu ya sote orada zwaka angwa ipei zwaka angwa ipei chumoni pindure oru zwaka angwa ipei tika ngu naiso anzi naimai mwana naimai

Anzi tamta ndobana watu kuna mwana anogara ka vura ziso kunge girobo waiziya. But is that this year ka ango machazo chazo ka hipo pa ya kaso enda nikupi ufuta. Oh man, rika zizonzi ka kwa na holiday da kanyara hipo pino nyara. Nekudiga right madedido ulungende Junior Spraga. Oh man, kwa ita mbana Pro Max. Zikana mazo gara uza tibe master echiriku na ufut. Wa diego reno hiri amchandu za shimwe amkazi baka ipa major.